0: kitta dha ghira na ga dhina tak dha tere kitta dha ghira na ga dha tere kitta dha ghira na ga dhina tak dha dha dha dha kaan ghenta dha. Shrota, isse kehte hain char daraja.
1: Achha.
0: Haan ji, chopalli. Alag alag bolo ka aur alag alag charan. Dha tira kitta dha ghira na ga dhina tak dha tere kitta dha ghira na ga dha tere kitta dha ghira na ga dhina tak dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha dha d